Mano wino Filippo mano wolo biyo. O ship na mano shipo mari boda. Yo wish you.